iki wis wayahe nata-nata sing arep didol, sing arep disate. Monggo lulur sarapan pecel wong urip ki mung ana ning Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sing ning TikTok-e weh bandemin sapa lepen sing mandegani. Iki kulupane ya wis dicepakne, ubo rampene ya wis disiapne. Aning dulur-dulur kabeh iki sing padha wis arep ki tumbas

sing ana Ponorogo gek mblitar Kediri Tulungagung Madiun. Pacitan kula, Mbak. Andulu.

0: Bapak Supriyanto. Ah Bapak Yanto iki ya ngono. Wis nggawa iki reokan. Oh, wah wah wah wah. Kayake Bapak Suharnata ya melu kalap. Wah ya Sriana ya melu kalap. Arek iki nglilir apa kalap?
1: Nglilir.
0: Oh, nglilir. Wah wah, Jen. Piye kabare?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Kok lemes, Mbak?
0: Ayo sing garai lemes awakmu. Ayo password, password.
1: Eplekenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Eplekenyes.
0: Yo gandul gandul. Yo aku ki ngerti ini kaya ngono nduk. Gumantung ki yo atine awake dhewe iki lho nduk.
1: Ngoten apa?
0: Lah iya. Eh Sriana. Piye kabare? Piye kabare?
1: Alhamdulillah, Mbak, sehat. Panjenengan ki sehat, Mbak?
0: Aku yo tas remuk kok winginane ki nduk.
1: Wala kok nek kene napa kok remek?
0: Ha iya kene janjine iki padang kuwi. Repot ayam.
1: Padang ana apa-apane anggo nang gombres.
0: Lah iya ki lho, gombres ki lho. Bu Sriana ki wah senengane gombres. Kaya banyu bu.
1: Gombres ta?
0: Iki mari yo. Dalem.
1: Sari impun munggah, Mbak.
0: Sari iki mang persiapan saiki sari isi ana ning Ponorogo.
1: Oh, ning Ponorogo lan apa, Mbak? Undang-undang, Mbak?
0: Lho, ya jelas Tasri. Ning kono ambek kulaan. Ambek kulaan Sri ning kono.
1: Oh, ngoten.
0: Ana Sri iki mang dititip. Iki mang dititipi wong brengkesan bajul.
1: Enak, Mbak, brengkesan bajul iku.
0: Oh, temenan iki mang ya ngono, mbesengek kliwon terus maro bangsong modot. Wis pokoke iki.
1: Ono bangsong modot barang.
0: Ha iya jenenge bangsong iki mesti modot gulune.
1: Nggih, nek anu nguak-nguak ngoten iku modot.
0: Lah iya, aku timbang ngkos atuk bangsong Sri. Aku dibeng aku liwat dibengoki. Aku liwat dibengoki. Was, was.
1: Was, ngeten.
0: Wah, ati mbange lek anu mentok ngos.
1: Ambek megal-megal nggih, Pak.
0: Lho, ya mentok iki kok. Apa mentok iki mlaku megal-megal sih?
1: Lah napa ayo?
0: Lah iya apa sing ngene ndak.
1: Gedene bokonge.
0: Betul. Sriana.
1: Dalem, Pak.
0: Lah iki ambek tak doli iki mumpung sik iso.
1: Lah e Bu Juarna ta mboten megal-megal apa?
0: Lho, ala jare sapa? Wah, jentenan. Iku iso kanan kiri ngono.
1: Iya. Ayo benyat.
0: Ora iso lek benyat. Jenenge sapa? Wong arek iku lungguto ora tau mlaku kok.
1: Lanen ta?
0: Ya weh, jentenan Sri, ngene iki dulur.
1: Napa mawon menune, Mbak?
0: Iki mang mulai mbesengek kliwon terus mari ngono ki. Terus mujair. Terus
1: nggih, sing modot wau.
0: Oh iya bangsong modot terus mari ngono.
1: Bangsong modot nggih.
0: Iki ana maning iki ayam geprek. Bumbu
1: ayam
0: pecel.
1: Geprek.
0: Bumbu pecel.
1: Ayam geprek niku ya napa sih, Mbak? Mantap digoreng digeprek ngoten ta?
0: Ya mari. Digepuk. Iki ora digepuk ngono, Sri. Iki dilungguhi wis geprek. Tenang. Remek, Sri. Sik ta. Ana pitik digoreng terus marone sing goreng iki nglungguhi ngono ya geprek, Sri. Tenang.
1: Pokoknya gak sambelnya.
0: Iya, bisa kemertek ngono loh, Sri. Iki.
1: Walah, Mbak.
0: Ya, ambek kowe salam-salam kanggo sapa? Boyokku iki.
1: Boyokku. Coba pecelin, dosa bungkus.
0: Ya, anu Sri.
1: Sri. Lah dalem.
0: Aku iki sedina sewengi iki anu karnaval ndik tumpang dadi saiki boyokku tak luke dhisik.
1: Duh, kemer. Kemertek enake.
0: Enak. Wong mulet paling enak.
1: Nggih. Mbah.
0: Ku.
1: Kagem anu nggih. Bu Suwarnoto kali Pak Suwarnoto.
0: Bu Suwarnoto Pak Suwarnoto.
1: Nggih, kali Buriatin.
0: Buriatin uga.
1: Nggih, kali Kakek Jumari kali Sarii, Mbah.
0: Heeh, komplit.
1: Nggih, niku Sarii ngebel, Mbah.
0: Gandane.
1: Rohae.
0: Mas, lah iya, Mas yo ado-ado iki padha mirsani padha ndongakno.
1: Nggih. Kalian Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Kalian sinten malih Mbah niku Mbah?
0: Eh?
1: Bu sok sinten Mbah?
0: Bu siapa?
1: Mboten kenal kula Mbah sing anu niku Mbah.
0: Lho. Lah wong Bu Sumiyaton ngono lho.
1: Kalian sinten malih Mbah?
0: Anu.
1: Mutaket Mbah.
0: Lho tak elingno awakmu ya. Guyumu Sri cocok kaya main ketoprak.
1: Nggih, sinten malih, Mbah?
0: Anu, sapa neh ya? Anu Bu Sri Purnomo.
1: Oh, Bu Sri Purnomo. Kalian sinten malih?
0: Sri, sakjane sing siarani awakmu apa aku? Hush.
1: Mbah.
0: Ya, Sri.
1: Sepenting pokoke sehat seger waras Mbah
0: Sri. Siji iku sing nomor siji Sri. Sehat seger waras. Lan tunggu dinunga ngono lho Sri.
1: Nggih ta Mbah, Mbah. Mbah, kalian anu Mbah salam kalian anu Ibu. Rika lho, ibuke njenengan karang kunci.
0: Oh, buset. Iya Sri.
1: Sehat ta Mbah?
0: Loh.
1: Pasti sehat ya Mbah?
0: Ya mesti. Kowe oleh.
1: Ya mesti titi.
0: Anu oleh salam Sri saka Mas Teo.
1: Oh Mas Teo. Yeah, waalaikumsalam. Sampun selipun. Sugeng ketepangan.
0: Ya Bu Sri Ponco barang Ki Sriana.
1: Bu Sri Ponco nggih. Mbah.
0: Kukuk
1: niku lho. Bu sinten Mbah? Mbak Sri Utami lho Mbah.
0: Oh, Sri Utami.
1: Sehat ta Mbah?
0: Yo sehat anduk.
1: Sering anu Mbah, sering tembah ya.
0: Lho, jare sapa? Lho gak winginane pas ulang tahun ki, wah ning kene nyumbang tari-tarian lho Sri.
1: Walah, mendae Mbah, tari-tariane lek anu Mbah, Mbah.
0: Mendae lek genjote barang ki mak brek ngene Sri.
1: Lah
0: horek apa ta, Mbah? Soale ngene iki usume son horek Sri.
1: Oh, ngoten apa?
0: Heeh.
1: Nggih, ajane tembudi-budi usum son horek.
0: Heeh. Sajane
1: melah horek.
0: Iya, sajane sing nggarai horek iki duduk salone Sri.
1: Napane, Mbah?
0: Ya wis sing ketutno ning ngarepe iku. Mbah,
1: lagune napa, Mbah?
0: Lho, ya Sri minggat to.
1: Mboten ninggat, Mbah.
0: Oh, saiki wis ana ning omah.
1: Nggih, mboten griya, jenenge teng griya, Mbah.
0: Mboten
1: ninggat, wangsul.
0: Alhamdulillah, Sri.
1: Kakinge sisiane gak ana nggih wangsul.
0: Melok wong.
1: Gempon, Mbah.
0: Ya, Sri.
1: Tuwa ya mawon. Mugi-mugi mbae diparingi sehat, diparingi
0: rezeki
1: kang barokah.
0: Iya.
1: Keberwarang ya, Mbah.
0: Sri matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iki ya ngono sing nembe pinarak kula aturi pinarak. Jam 7:20.

0: Mbak. Alah
1: ya oleh ora.
0: Nunggu sing ten niko lho Mbak, ten daerah mriko.
1: Ngono lek ngendikan ku. Oh, ngono ku cocok. Wis ketemu tumbuh oleh tutup.
0: Nggih, ngenten iku njenengan nggih sampean sanjang. Ngenten iki idamane putuku yang ngene iki, ngoten Mbak.
1: Oh iya, idamane
0: putuku. Niki putuku sing paling bedhe nggih niki, ngene lho Mbak.
1: Aku tak ngomong. Oke, Kang Hartono tajinan barang ki yo mireng ni.
0: Tak derek kali kula Mbak, Hartono niku Mbak.
1: Lho kandhane. Oh, ki.
0: Kemarin kula nggih sanes Pak Bambang, Mbak.
1: Oh, ning kono.
0: Gitu kali di Grandom niku, Mbak.
1: Oh iya iya iya.
0: Iku nak kula nate tenggriyane Pak Hartono niku, Mbak.
1: Oh, ngono ya. Aku ya tahu aku ning kono.
0: Tahu liwat niku, Mbak?
1: Lho, lalek ora wong aku rono ki yo mesti liwat to, eh.
0: Oh, sing goceng niku tiyang niku, Pak.
1: Suwon, suwon.
0: Limpah semerap jenengan Mbak Kuret lalu tak ajarno iki timbang tata koni nunggu kirimen kok iki lho wonten Mbak.
1: Jembek. Oleh salam saka Danang.
0: Mriki wonten anu nggih. Kakek Jum mriki Mbak.
1: Heeh, Kakek Jum Danang barang iki.
0: Matur suwun Kakek Jum.
1: Heeh.
0: Nggo sampean tak dusi.
1: Kok didusi?
0: Lha kok campurake niku kali pinten niku? Warung niku lho Pak. Warung murah niku lho.
1: Oh, warung murah suwi. Kusumiatun.
0: Nggih, Kusumiatun niku Mbak. Niku lak kedang-kedang les isu pun caring kali kalungan anduk untuk Mbak.
1: Oleh salam saka Sudimoro ki anu Budira matur sembah nuwun.
0: Tuh, Sudimoro iku daerah pundi Mbak? Pancen Mbak?
1: Oh, Sudimoro ki Kediri kana lho.
0: Nggih mriki wonten Sudimoro Blenteng niki Mbak.
1: Oleh salam saka Alek Novita, Wak Breng, Waalaikumsalam.
0: Alek Novita, lho niku lanang wedok, Mbah?
1: Lho, aleke lanang. Novita ini wedok.
0: Niku napa garwane napa yogane nggih ngoten.
1: Lho, iki apa? Lek awan Alek.
0: Oh. Wah, dobe niku nggih, Mbah. Mas Wawan niku nggih.
1: Heeh,
0: Wawan. Wah, sampeyan lek awan nggih Wawan, lek dalu nggih Wiwin, Mbah nggih.
1: Oh, Mbak Kure aja ilingi gini.
0: Kandak, no.
1: Oh, kena.
0: Hei. Masih betulnya kanakan pun miring maling Mbak Diangi, Mbak.
1: Iya, nak sing saka luar negeri. Good morning, friend. Happy activity today.
0: Good morning, dia mereka nge. Good night, Mbak. Dan dia mereka morning, Mbak.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Good night lah, dia mereka malam, tuh, Mbak.
1: Nek, neng kini so good.
0: So good itu sing sanes. Jadi piring ini gua Mbak.
1: Koyok iku. Iki maneng sing ning piring iki busup.
0: Oh,
1: oh kula sop ya.
0: Iku iki sing saya paling sopan nggih niku Mbak, paling ngerti Mbak.
1: Apa?
0: Nggih sop-sopan iku Mbak.
1: Tak kandakno awakmu.
0: Nggih, mboten Mbak.
1: Ya, ki salam kanggo sapa?
0: Niku wau sing pertama kaitan wau sinten to, Mbak?
1: Pak Bambang. Anu kok Pak Bambang Buriyatin? Oh,
0: Papa Oci, Mbak.
1: Papa Oci, ya ya.
0: Nggih. Wonten Bu Sri Purnomo wau nggih. Oh, oh Bu Anu.
1: Lek neng
0: Triana, Mbak.
1: Lek neng Karang Kunci ku ana Oci ku iku lho. Apa ke sing
0: ade wetan iku, Mbak?
1: Mangane iku lak Moci.
0: Sing ada ya dipangani niku Mbak, sing asin-asin niku ah.
1: Oci ku sing makanan anak-anakku lho.
0: Niku kuaci, Mbak. Sing dadi amal kan tendak niku namine apa, Mbak?
1: Aku kutunggu yo. Arek iki nakal arek iki.
0: Panjane niku, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Amal di tigran niku namine namine topi, Mbak.
1: Oh, sing tekek ning sirati sok.
0: Nggih. Kale di damel wedang niki, Mbak, napa digoreng niku, Mbak? Niku namine kopi, Mbak.
1: Saiki lho, kabeh padha ndelokno mbah. Mbah, saiki sampean kuwi wah bocah wis tuwa, wis ora mata keranjang. Sing mata keranjang kuwi ya awakmu aku ya ngono. Lho kok saged. Lah
0: niki jenengan nggih asal-asalane saking Cak Sarii, Mbak.
1: Oh, Sarii, Waalaikumsalam.
0: Terusnya Cak Sarii kesa, Mbak?
1: Iya, ning Ponorogo.
0: Padahal apa, Mbak?
1: Ya, itu wong ning kono ku, wong Sarii ku, sik turunane Bedoro Karang.
0: Oh, sana sing san paring ini ku, sing salah kadur ini ku, boten?
1: Kandania. Iku ngono pusaka ku, mben kanggole.
0: Lo tumut asal, Mbak?
1: Walau kaya-kaya sembrono mengko kok gawe-gawe.
0: Nek kudu ngetutne bae to, Mbak. Lek wonten napa-napa lak kula nggih mboten trima to, Mbak.
1: Oh iya iya. Kuwi ala salam saka Kang Suwarno PKD ki sing saka

0: seputarane Mojolangu kuwi.
1: Oh, Mojolangu niku lagian niku to, Mbak?
0: Ha iya, Mojo ki.
1: Kenetane jenengan niku RRI niki.
0: Lho, lha lek ora, wong.
1: Lah niki, Mbak, Budar mriki, Mbak.
0: Sapa?
1: Budar.
0: Oh, Budar. Sing
1: Budar Manto, Mbak.
0: Oh, Budar Manto.
1: Kalau sok kliru, Mbak, kok kliru aku iki sing aku, Mbak.
0: Wong ana wong apik kok malah dibudiar, Budiarno.
1: Lho, mboten Bu Enda, Mbak, maksude, Mbak.
0: Oh, lah ngomong aku kaya ngono.
1: Lek dijaler kan Budar Manto, Mbak.
0: Iya.
1: Mosok kula salah, Mbak?
0: Ora salah kowe. Nek mijeti salah.
1: Eh, salah niku kula nggih santukani, Mbak.
0: Iya. Terus kanggo sapa?
1: Kula niki lek saoba-oba niku lek langsung nggih sanjang kali jenengan ngonten lho, Mbak. Niki kelek ngenten ya napa, Mbak Sile. Kula ngonten to
0: jenengan. Iya, tapi aku ki pingine ki lek awakmu obah aja ngomong mbahmu, aku wegah.
1: Maksudnya wegahin apa, Mbak?
0: Lah kono oba-oba nek ku enggak ngelentru ae.
1: Niki lek sarungan Mbak ketok, Mbak.
0: Oh iya.
1: Sarungi terangin ya, Mbak Oba. Jenengan mbujang, ngenten niki nggih asal usule nggih saking baik.
0: Oh iya.
1: Kalau niki pokok nopo mawon nggih nopo jari mbak itu mbak. Kalau niki lah kutu sing paling betik ya mbak.
0: Iya.
1: Tapi betik ngerti mbak nggih.
0: Iya. Wis betik ngerti aku rapopo. Ki oleh salam kowe saka anu saka Menggo Permanu. Oh.
1: Menggo ta mbak?
0: Permanu.
1: Ngono ku anu mbak, setire sepeda yang dijut sing kaya Menggo.
0: Ngono ah. Iya.
1: Nggih
0: ya. Suwun ya le.
1: Wonten anu nggih dari sedaya mawon Mbak nggih, wonten Bu Pandan Mbak nggih.
0: Iya.
1: Wonten Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Wonten Bu Enda kali Mas Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Kali Keju Mbak.
0: Kakek Jum.
1: Tak Sarii.
0: Sarii
1: uga. Mbak Viko Mbak nggih.
0: Mbak Viko iya.
1: So danten mawon napa kok cek tambah sehat Mbak ya. Lek sehat lah saged ndongaken bae ya.
0: Oleh salam saka Delet.
1: Boten menggo ah, boten menggo ah.
0: Ora lek delete iku lak dipak anu dihapus to.
1: Niku anu, Mbak. Tiang iki kalau etan-etan iki lho.
0: Oh iya.
1: Sing tiange anu lho sing ana titike iki lho.
0: Nah.
1: Sing ana ada ringi di pipine.
0: Ya, nah. Heeh,
1: sing iki paling ta, Mbak, ketok-ketok, Mbak.
0: Ya, suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbak. Kula boten kei lagu, Mbak.
0: Ora usah.
1: Nggih, Mbak. Napa jare mbake kula
0: mawon, Mbak. Lagu iki ae.
1: Nggih, Mbak. Nggih. Ten Mas Aceng, Mbak, Kalimantan, Mbak.
0: Iya, Aceng.
1: Kali Mama Dian, Mbak. Heeh,
0: Madian.
1: Mboten salah pun salah dengar kali Mama Dian iki. Kanu ngomongi keliru.
0: Iya.
1: Nggih. Sehat sedaya, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, niku nggih sampun jam 8 lho, Lur. Panjenengan ugi ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Sing podo persiapan arep dodolan arep sadean. Mugi-mugi tetep

Sabar rumien menika wonten Bu Sumiato. Kangge sampun jam 8.26 menit.

kongi wede sampun mboten nyekapi anggen kula sadyan pecel mie lulur. Kula nyun pamit nyun duka bile wonten nuka napa ibaratenipun ana pitutur utawa ki omonge sing rada mreset-mreset kula nyun duka. Binjing panggih malih kalian kula matur sembah nuwun Kang Jono sing ana ning coben grotak kono ki. Alhamdulillah. Nggih matur sembah nuwun lur ning pun ngantos wal saking 100.3 tetep wae tetep wonten ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: enak cak Tia.
1: Penak.
0: Mulane ayo diling-iling lan ojo sembrono lek koyo ngono ku lho mulane kudu eling lan waspada ya.

Setunggalatus cancel komatiko Radio Republik Indonesia Malang program 4 weh nang diae mbah sepurane lur panggilan alam iki sekawan kosong sekawan gasal kosong sekawan nah niki Pak Tejo Pika kagem panjenengan sedaya jam 7 luwe petang menit. Assalamualaikum Tejo Wangi Jen Grace Pol Mbak nyuwun sesekaran sawang sinawang. Ya, wong urip iku sawang sinawang. Kagem pamireng sedaya sugeng sonten kagem Pak Tejo dalah garwa lan putranipun tansah pinaringan kesehatan lancar rejekinipun sugeng makarya. Matur suwun. Nggih, matur suwun ugi. Nuwun pandunganipun. Sawang sinawang kuwi artine piye, Mbak? Sawang sinawang kuwi artine ya kita tuh

Paling gue apa ya? Ya kabeh kuwi duwe kelemahan lan kekurangan dewe-dewe.

Epatrapipun wiwit anem amandega laku ngurangi pangan turu salatawis amega hawa nafsu dasarana andhap asor akan diawas imut ojo tinggal wiweka ing kalbu mituhuwa wewarah kang mikolei denta beri angge guru ojo isin takon wong marsudi kawruh tetirono ingkang reh kang rahayu ojo keset sungganan sabarang kardi sakadare anggenipun nimpeni kagunganing wong tinimbang alan angeng anggur boyo becik ipil-ipil kawruh angger datan ewan panasten sayekti kawikianing wuwuh wekasan kasup kinaut lamun wis puruh sarwa putus kapinteran sinimpen ing pungkur bodho nira katakokno ing ngarasa yekti gampang traping tindak tanduk amawas pambekaning wong gegocean siji kabeh mung keparenging Gusti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng, rahayu rayu kang samyo binanggih. Kunjuk sagung para lenggah, para nupiksa, para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perempat, suara budaya Nusantara. Becik ingkang midhangetaken lumantar FM 100.3. Napa dene panjenengan ingkang midhangetaken lumantar AM 800.1. Saha para kadang ingkang sukorman midhangetaken lumantar RRI digital datan kata lumpen. Para kadang-kadang kawula ing tansah nenggolan ngrantu-antu giyeran langsung dalu menika pinanggih. Kalian kula Mak Cangik so anak kula wedok,
1: kula pun limbuk ugi kepareng derek ngabian toro ingarso paduka sami. Pamuji kula mugi-mugi sadengah para kadang kakung sumawana putri sepuh miwah ingkang anem tansah minanggihaken ing Karaharjan Karahayon tansah sinandang sinanding cepuk sarining kamulyain ing purwa madya wasananipun datan kata lumpen ugi kepareng dinuwa. Mugia panjenengan sami tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambe kala niring wikara seger waras kuat slamet. Sugih rejeki barokah ugi kinanjar yuswa panjang manfaat. Kepareng binarak para kadang-kadang kawula ingkang sampun ndherekaken giaran menika Mas Rudi wonten ugi Lesti Pak Misno saha wonten panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari datan kata lumpen para kadang ingkang mboten saged sinebat setunggal boko setunggal.
2: Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ana ing bengi iki kowe arep ngrembug babakan apa, Yung?
1: Ngene, Yung. Wis pirang-pirangane dina iki aku kepipiran ya kuwi babakan ananing pasinawan Kidung Jatimulya. Dening kidung iki kanggep sakral lan minangka tembang kang wajib kang kudu ditembangake ana ing miwiting pasinaon lan ritual-ritual apa wae ing miwiti pakaryan. Ing babakan iki kaya dening bab ing ya kuwi kang diarani adegan jejeran wayang kulit. Ya iku kang diaturke iki wujuding tembang utawa metrum dandang gula. Nalika tak rungokke tenan nalikaning para sepuh aji sepuh pini sepuh poro-poro kang linuhurake iki nembangke tembang iki tak rasa iki kaya khidmat jenjem tidem sajroning ati krasa tidem anggone aku ngrungokke lan ngayati lelagon iki tetembangan iki senadyan to aku iki ora ngerti maknane yung.
2: Ngono ya, Nduk.
1: Nanging kanthi cara kuwi mau kaya-kaya senadyan to aku ora ngerti maknane. Rasane kaya tinar buka sajroning pamikiran sajroning ciptaku. Rasane kaya oleh pepajar umpama banyu budhek ki iso lerem kaweningake rasane pikirku yo. Saka kono go aku iki tansaya karasa yen aku sajane urip iki mung nglakoni kabeh iki wis ana ing garising Gusti ya kuwi kang diarani siji pasti, loro iki jodho, telu tibaning wahyu. Tetelune kuwi mau yung dening para pelaku spiritual iki tansah diwiradati kanthi cara kaya dening wong dodok-dodok kori kanthi cara kaya wong medayoh marang pangayunaning Gusti senadyan to anggoning medayoh iki mau mung wujud ya kuwi swaraning tembang kuwi mau yung. Iki ana adik wedok sing ana Ayogja karo to adining rat yung heeh. Genduk putri sakeluarga mugi-mugi tansah ginanjar ing berkahing Gusti. Ana uga Tani Rohman. Ana uga iki sing ngrungokke ngemat iki ora ngematke omongan ning ngemati suaraku kang saya serak.
2: Iya ndok gini ya
1: kaya ketaman pluyung ora mung serak kadang dia mak sentrap mak sentrup
2: ngono ya ndok
1: yung
2: haah
1: ono yang bengi ki aku kepingin weruh opo sejati ning wadi kang ono sajroning tembang kuwi mau yung ana ing sajroning suluk utawa kidung Jati Mulya. Karben aku ora salang surup. Karben aku anakmu ora terjebak ana ing ranah asaling sinau spiritual. Dadi mlumebeng ing tanah supranatural amarga aku kepingin sinau spiritual kuwi mau kanggo nata lakuning uripku. Anggone nglakoni ya kuwi siji pestining Gusti loro ya kuwi jodho kang telu tibaning wahyu kuwi mau yung
2: ngene nduk
0: ngene dulurmu lanang Mas Juna saka Majorejo hadir matur nuwun sanget sadurunge ngawaki dhewe lumebu ana ing pasinaun kidung Jati Mulya ki mau uga anggone ngawaki dhewe ngerteni pestining Gusti loro tumibaning jodho saha telu dumawaing wahyu iki awake dhewe kudu mangerteni apa-apa kang wis dipestekne dening Gusti kang kudu diayahi, kang kudu dilakoni. Amarga sing wis dipestekne Gusti iki awake dhewe ora bisa cawe-cawe, nduk.
1: Kaya mengguno yung.
0: Gawe conto sing ora ado-ado, nduk.
1: Gawe conto sing ora ado-ado contone.
0: Sajroning awake dhewe ngayahi kuwi kauripan iki ana mikrokosmos lan makrokosmos.
1: Tegese yung
0: ana jagat cilik, jagat gedhe utawa bawana lit, bawana ageng. Sejatine apa kang ana bawana agung iki mapan jibles ana ing sajroning bawana alit.
1: Dadi njukuk contone ora usah ado-ado rono-rono nanging ana awak ing dhewe.
0: Heeh, awit wis ana pangunen-unen, nduk. Sapa sing weruh lan ngerti awake sasat weruh marang Gustine.
1: Kaya mangkono ya, Yung.
0: Heeh. Ki karo tak sambi nyapa dulur-dulur ya, nduk. Ana Mbak Yani Suhut sing enek coban glotak. Terus mari ngono. Adimu wedok iki yo ngono amin. Usah aku selalu di hatimu. Aku belajar semua semangat cacak. Wah iya.
1: siji kang dipestekne awake dhewe iki ora bisa ngowahi, ora bisa ngalih ning awake dhewe sadar mau nglakoni. Contone sing nemplek ning awake dhewe, siji ketiping mripatmu, nduk. Iki wis dipestekno karo Gusti yen munggah karo mudun. Ana wektune dhewe kapan kudu tetip, kapan kudu ora. Ning awake dhewe ora bisa nata lan ngatur ketip kuwi mau, senadyan to bisa menreleng bebasane, ning tetep awake dhewe iki kudu ketip. Mamula jaman biyen cilik iki mbokmu iki nate, nduk. Mbok saiki dolanan kuwi iki jenenge apa ora ya kuwi adu pandeng-pandengan suwe-suwean ra ketip, ning tetep awake dhewe kudu ketip kuwi wis dipestekne, nduk. Lubu metu ning ambegan. Semono uga. Iki wis ana irama ning dhewe. Awake dhewe ora bisa ngatur, umpamane awake kaget aja ngongsrong, aja deg-deg, ora bisa. Lagi sing diarani pesthi. Lambean. Pesthine iki ya gentenan tangan kiwa karo tangan tengen. Yen tangan kiwa sing maju sikil iki sing kiwa iki mesti ning mburi, nduk. Iki kuwabe jalma sing awatak menungsa iki mesti nglakoni kuwi. Lah conto-conto sing kaya ngono kuwi. Kedering kendanging kuping. Pake banget, nduk, yen dipiji siji-siji wis dadi pestine awake dhewe nalikane awake dhewe nglakoni ngurip, kudu weruh ngobah musike ngurip. Banjur kang pindho judu, aku sampe teko tuwekku sakmene durung oleh-oleh bojo yo. Kowe lek ana tembung judu ya aja dipralokno karo nang manten. Kowe sesuk tangi ndelok sengenge jam pira kuwi judu kok, nduk. Kowe petuk blai, petuk rejeki. Petuk mala utawa petuk apa lek ngarani bagya mulya kuwi ya. Diarani jodoh, wis dijodohke. Lah jodoh iki ana bagian saka pasti kuwi mau, kuwi kate golek penggawean apa jodone ning ndi? Kekancan karo sapa iki jodone sing kaya ngapa? Sesuk iki terus mangan senadyan to ora gawe lawuh sing enak-enak. Lagi wis jodho. Arep sapa samuan patemon karo sapa? Awake dhewe duwe pangrencana. Ning ya ora jodho ya ora dadi, nduk, ngono. Kaya mangkono ya yung. Lah terus tibaning wahyu kuwi mau ya iku awake dhewe ngupadi. Amarga iku liyaning saka pesti. Hukume iki mung siji, wahyu iki golek wadah, ora wadah iki bingung golek wahyu, nduk. Mamula awake dhewe iki kudu mepantes kuwi mau. Nah, saka kono kuwi muga-muga awakmu ngerti, banjur awake dhewe ayu sinau bab kidunge bar iki, iki ngaturke gending dhisik nek ayun-ayun gobyok sing arep tak aturke.

0: Pak.
1: Ing ngaturke pamunduting Bu Pandan dhisik. Ngersake gending kapan bali. Kita aturi sing versi langgam.
2: Ngono ya, Yung.
1: Wilujeng dalu kagem pendenganipun Bu Pandan. Waalaikumsalam, sehat selalu.

Ambean asmoro ening ngadek pengawak tejo kang ngidung iku yen kinaryo angawula

0: Nah neng kene iki kuncine, Nduk. Ana kidung sun angidung wengi. Tegese ana kidung iki tembang. Kang dikidungke tengah wengi. Apa maneh tembangin, Nduk? Tan lianing zikir wirid. Tan lianing suluk pamujeng mring Gusti. Iki kang kudu dikidungke. Gini ya kok juga kidung, Nduk. Iki mureh reseping rasa. Anggone ngawake dhewe ngaturke pamujeng. Anggone ngawake dhewe ngrakit dikir kelawan wirid. Iki kudu tinata banget. Karantam utawa tinata kanthi reseping panggalih gandenging kalam cipta rasa kelawan karsa. Jur dibacutke angidung mengi. Dikidungkan dalam kesunyian malam, Nduk. Amarga ana peteng duduk petenging wengi. Ana padang duduk padanging raina. Sing dikarepke angidung ing wanci wengi iki ing wayah sepertiga malam, Nduk. Ing wayah sepertiga malam yo ngak. Iki lek digatuke karo ngelmune agama ning leluhure awake dhewe, mbah buyute awake dhewe nungso Jawa iki. Kepara sadurunge ana agama iki teko wis duwe pawitan lan duwe patokan kuwi. Iya iki yang anggone ngangon mangsa iki weruh wayah. Anggone ngawake dhewe ngidungke wirid zikir suluk pertobatan lan renornane iki dipek wanci sepertiga malam kuwi mau. Dadi tembung kang wiwitan ana gotra wiwitan ana kidung sunang idung wengi iki yen diudari kaya ngono kuwi ya yung. Wiwit saka anggone ngawake dhewe ngrakit wujuding kidung ditata kanthi wujuding tembang kairing gending ning tutup bloko gending kaya sing dibayangke yen gending kuwi mesti enek go enek kuwi ngene Nduk enek pangunen unen ki dalang ngangge sanging urip urip wis nyawiji. Suluk sendoning sinden ibaning cipta budi kelawan karsa. Wimbo gending kang dadi surasaning nuntun wujuding rasa. Sing dimaksud gending iki awake dhewe gending atining dhewe. Kita merayu hati kita mamula enek unen-unen ing lakon suluk Dewa Ruci iki sing diparani iki segoro minang kalbu. Kita merayu hati kita sendiri. Dene ngananing tembang. Tembang iki kawujud tembung kang diaturke marang yang. Dadi piye tata kramane ngawake dhewe anggone ngrakit. Anggone ngawake dhewe bercengkrama dengan Tuhan kita. Anggone ngawake dhewe iki ngrakit rasa. Mure rasa kuwi mau sinergi karo rasaning Gusti. Kaya mengguno ya yung. Iki enek papardi barang. Wilujeng dalu, dalugi. Enek sing titip salam marang Yuliati sing enek nganjuk. Sopo yung? Mbak Titik. Enek bapak Akoso matur nuwun sanget. Ugi wonten Kang Badris katuran winarak. tak becutke sacara panemuku yo ngeeh. Dadi ana kidung Sun Angidung wengi. Iki tegesing ana kidung iki kidung kang wis dirantam dening diri pribadi yo ngeeh. Sun iki ingsun aku. Ngrakit kidung ing wanci wengi. Ning tegesing wengi kowe niki resepi ngati. Gugah rasa wingit kang sinisit.
1: Piye, Nduk?
0: Gugah rasa wingit kang sinikit rungsit ana sajroning anggit.
1: Bener, Nduk, meng awake dhewe wis roh.
0: Dadi wengi iki wektu nalikane awake dhewe iki umpama pemancar ngono kuwi kena diarani bim tu bim ing ngarsaning Gusti ya yo. Heeh.
1: Lek gak percaya kuwi takon ajeng Naruto.
0: Golek bengi arang turu nduk. Wah, antene manteng terus nduk. Ngono ya yo. Heeh. Terus saya nek tembung bebaratan do amrem winaca.
1: Bebaratan barat ki angin, Nduk. Tegese bebaratan iki daya. Nanging uga diarani bebaratan iku angin, dudu angin kang nuwuhke prahara ning angin kang napas, Nduk.
0: Ambekane awake dhewe.
1: Iki kudu tenrem. Anggoning maca kuwi mau, anggoning rakit tembang kuwi mau. Tegese nek ngono iki temukan kekusukan.
0: Temukan kekusukan ya, Yung.
1: Jare ajeng Naruto iki anten kula manteng dirangkat terus.
0: Lek kuwi pekarane dudu kusuk lek ajeng Naruto kuwi, Yung.
1: Pekarane apa?
0: Pekarane ga ono sing ngusuk, Yung.
1: Alah sakone, sakone. Malah pelok priyatin aku nduk.
0: Banjure yung ana ing gotra kaping telu Sang Hyang Guru pangadege.
1: Sang Hyang Guru pangadege iki tegese gurune ngurip. Gurune nguripe awake dhewe iki taniyane Hyang Suksma Rawana. Gurune nguripe awake dhewe iki liyane roh ya ga ana. Kuwi kang pantes diguroni, pantes dinut amarga sukma roh utawa nyawa kuwi mau sadurunge dilebokne ning alam donya lumantar ragane awake dhewe. Iki wis omong-omongan karo Gusti iki mau.
0: He roh, eling-elingen ingsun pangeranira. Nggih Gusti, panjenengan pangeran kula.
1: Enek kesepakatan iku. Mula awake dhewe iki anggone njumenengake iki mau kanthi angger-angger, kanthi panutan, kanthi imam, ya kuwi Sang Hyang Guru kuwi mau.
0: Kaya mangkono ya, Yung.
1: Dadi menyadari di situ dibangun kesadaran mutlak. Kesadaran absolut. Utawa ning tembung Isra' Mi'raj iki diarani Sidratul Muntaha. Yen wis kesadaran mutlak, sekedar kesadaran absolut tentang posisi kita sebagai hamba. Ya wong-wong kang sadar yen sumeneng dadi hamba iki sing berhak petuk karo juragane, Nduk. Sing duweni hak iki iso sambung rasa antara ing kawula utawa hamba kuwi mau melawan gustine, Nduk.
0: Iki yen manut marang Sang Hyang Guru kuwi mau dudu guru secara jagating awake dhewe pewayangan ya yung tutu, Nduk. Jurene tembung kang lumaku Sang Hyang Bayu.
1: Lumaku iki tumindak. Duduk mlaku-mlaku. Duduk heling. Tapi nang kene iki luwih menyang pemahaman tumindak. tumindake kaya Sang Hyang Bayu, ya kaya angin. Balike Bayu iki Bayu kekuatan, barat-barat iki napas-napas sing awake dhewe iki mau ajek, Nduk. Senajan to kuwi sajroning kahanan turu iki tetep ajek. Nah, kaya ngono. Kaya dening awake dhewe salat iki wis ora perlu winates wektu. Amarga salat iki wis dadi pangadeke urip, Nduk. Kaya mengguno ya, Yung. Ya wis muga-muga iki dadi pepajar, Yung. Sak tindak, sak lakuku senadyan to durung buntas. Nanging keporo kang diaturku iki mau bisa nganteni manahku kanthi pepadhang kaya pepadhanging condro kang seser sampurna, Yung. Kunjuk penjelasanipun Mas Handoyo, monggo wilujeng laras kinanti padang bulan.

0: mundute wong petung sewu nduk. Kang ngersake omah suwung.
1: Iya, iya. Muga-muga ora tambah ngleyang mung kuwi.
2: Laku wowo.
1: Kaya terong godhokan yo.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Heeh.
2: Nandang branti.
1: Sehat terus wilujeng dalu menika kagem Mas Karim.
2: Pet
1: dalu iki.
2: Tanpa lampu.
1: Matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Dumian Panjak.
2: Anak
0: wong proyek kok yo cowok Panjak.
2: Kok
1: dodho blereng yo.
2: Ona.
1: Ene uga Mas Putra Gilang.
0: Lengganan ki, Nduk.

0: Libra iki ya titenae wong serampat ora tansah liwung ora ana ambut diganti liyane.
1: Apa iso?
0: Iso ae nduk, sing penting iki ya cocok karo wiramane kok nduk. Terus kendangane iki Wiraka sumbuh karo wiragane nduk. Para kadang suno budaya ingkang satu di rumah pelan dungkap tabuh dosa dalu langkung pitung menit. Iya mini awak jiwi dinyang seket nduk.
1: Dikek no wayung wis para isu.
0: Woi ini aja nih. Bocah kaya sih ketiban kelir kuwi. Mas bapak isu wis ludruk kate buyar kena wong nyang wis murah-murah tak weh nih.
1: Sopo ki?
0: Kancane Libra kan.
1: Kanjani gali karo Pratama.
0: Iya nduk. Gimana ya? Dulurmu sing enek lawang iki ya ngegongi. Kulaane 55 dereng kantuk jare. Ora krasa awake dhewe wis ndungkap paripurna nduk.
1: Iya yo.
0: Jane sik akeh banget iki di menisake sithik. Ben kecandak. Yen awake dhewe iki yo. Wis apa ku jenenge nglakoni ngopo kang di ucapke utawa dadi isine kidung jati mulya kanthi tembang dandang kula iki nduk. Ketika awake dhewe iki wis berada dalam kesadaran absolut sebagai hamba yang harusnya mengabdi semengabdi-abdinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, awak dhewe iki bakal dikirim wujuding aktivasi kanggo ngaktifno daya kemalaikatan, Nduk.
1: Daya kemalaikatan.
0: Iya, daya kemalaikatan kang ana ning awake dhewe. Awake dhewe iki ya iki kok Jabarail kang ngemongi. Tegese awake dhewe iki tansah dimong karo sing gawa wahyu. Nah, iki mulai wahyu nduk, tibane wahyu. Kanthi wujude ngopo tetep ing iman nduk. Atine awake dhewe dadi kendel-kandel kumandel, anggene netepi jantra lakune ngurip. Noranono kang sinembah kang liyane Gusti kang hakar ya luka nduk.
1: Kaya mengkono ya Yung. Sabanjure Israel.
0: Israel iku kang rumeksa ing pati urip, Nduk. Tegese nang kono yen daya Israel iki mang wis di

0: motivasi nduk. Awak dhewe iki mesti ngerti. Ngendi kang kudune diuripi lan ngendi kang kudune dipateni. Tegese awak dhewe weruh perilaku yang mana yang layak ditiadakan dan perilaku yang bagaimana yang layak diabadikan nduk. Ngono ya Yung. Iki panjenenganipun Mas Galih yang derek Bela Sungkawa kanggo musibah kapal Virgo sing kerem nalika arep katenang Banjarmasin yo. Heeh, muga-muga wis kelacak yo nduk kurbaning barang ipira. Iya, Yung. Yen awake dhewe iki wis weruh ngendi kang kudune urip kan ngendi kudune mati, bakal iki awake dhewe yo iso mengaktifkan daya Israiling awake dhewe kang dadi damar pepadanging kalbuning awake dhewe. Terus uga awake dhewe iso aktivasi Mikail kang ngandum sandang kelawan pangan. Karben awake dhewe iki kecukupan. Watone awake dhewe iki sangune mung sabar kelawan narima nduk. Kaya mengguno ya yo. Dadi kidung yen diudari nduk, ora tegese awake dhewe kudu ben-bengi ngrengeng-rengeng ora. Ning awake dhewe anggone nglakoni iki kudu kaya dedemitan nalikane ing wengi amarga iki dudu pameran. Ning iki jatine nglaku jantrane urip uripe awake dhewe nduk. Kaya mengguno ya Yung. Dia ora liwat aku matur nuwun banget Yung marang Biyung. Awit pepajaring bengi iki Yung.
1: Nduk.
0: Ya wis sak banjure awake dhewe ayo pamit. Mundur ing sawetara nduk. Sesuk yen ana wektu iki dibacutke maneh. Mengguno ya Yung.
1: Anggih para kadang kawula nyuwun pamit matur gunging manuwun yang tanpa upami. Awit kawigatosan panjenengan wonten sisi sembiring atur tuna dungkaping tata krami galap gangsul lesan kula pun cangik nyuwun diagung mangsama.
0: Semanten ugi kawula pun limbuk napa ing katuraken menawa namung dawah parembukan saha pancinaon kawula pribadi kalian ibu kula kalian biyung kula babar pisan kula limbuk so ibu kula biung cangik boten gadai ngak manah lan angkah guroni sok sinterno muka singatur Suradiro Jaya ningrat lebur dining pangastuti hayu rayo kang samio pinanggih ihtina sirotol mustaqim bilai taufik walidayah warido walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun.

0: のこのこのこの書きないか。
1: ゲストアベータを。
0: Ilerno ati disit sing maune susukan piraten nek nang ben romo cetho ben nampa marang aturmu ya
1: wis kok akeh dawuh
0: iki mau romo nampa pradune garwane jais kiramu saiki kesalih disoko lan karman apa bener aku isih tindo-tindo dari bojomu kulino dan kulinane saiki kowe mangan lan ngombe gedhe menungso
1: pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dahar dahipun menungso
0: malah iki anakku dini jar menungso
1: menika leres romo
0: iki jeneng lakoning durung jeneng durung iki cara pendandanan bisa dibenake sing ora bisa dadi apik iki jeneng durung ora mundut jumbukno marang wedal sing rono kaki seliramu sanadyan mung putra mantu nanging pangeranku kaya putra iki nah iki imbang ana tresnane rono lan seliramu mengkono kosok kali ini tresna nono putra lan garwamu lho yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti saben-saben kuwi dahar daging menungso iki nek mbutuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama majang mantu lho mongko kawula ing galo lak ya suwi-suwi tek njur kapitane kawula tumrap marang Rama ning endi durung
1: lajeng kersanipun Kanjeng Rama
0: ngene yo Rama mundur lereno pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya duk nalika kowe durunge watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok teruske karepmu sing belum kaya ngono ngemano marang kawulane Rama uga marang putramu ya Jambangulus
1: kula kedah endel anggenipun dahar kangge menungso kula sagah Rama nanging Rama
0: yen kowe sagah iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe gunano sing kowe njaluk apa kanggo liuring gonmu ngelereni ngombe gedhe menungso lan daging menungso tak ujo kowe njaluk
1: menapa menika saestu Rama
0: Rama kuwi ratu
1: pamunggut kula menapa badhe dipun usahani dumateng asanipun Kanjeng Rama
0: Rama selawase ora nate mlejan
1: matur nuwun Rama menawi to kados pekaten Rama ingkang putra purun kendel anggen

0: Mas Prabu Dewa Tengah. Dadi ratu niku gampang yo gampang, diarani angel yo angel. Gampang iku ana ana ratu nggone ndak ana perasaan mung sak enake dhewe. Lah angel kuwi munggo ana negara rusak, negara bubrak, iki ratune malah buntono. Sewu. Kita sampeyan niku dadi ratu ning ratu sing cacat. Sewu. Yen cacat ing raga kuwi gampang entuk tampa. Ning yen cacat ing jiwa kuwi angel ora entuk tangga. Sewu. Dadi ratu kuwi kudu bisa nutup piye marang darmane ratu sing kena darane panca drata. Apa tegese panca drata? Panca niku lima, drata niku laku geng utama. Sepisan. Ratu kuwi kudu bisa gawe karah her jenegoro yen kuwi dianggep utah gedhe ya bumi klerane dadi yo negara sing tentrem ayem pindhu pangaso dadi ratu kuwi kudu bisa ngayomi para brahmana pandita kang padha nindakno nesu brata lan nindake poso lelaku suci jam pokok tiga. Ratu kudu welas asih mring kawula dan aja nganti pilih pijatmu dene papat. Ratu kudu netepi janji nuwuni sabdo gengus kawedhan jangkep angka gaksa. Ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kang nyata. Bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusa. Ateges sampeyan iku mboten lamang jalma ning sawetara sipate budi sani. Cukup. Aku ora butuhake ocan. Prabu Dewa Tengah ora butuhake piwulangmu te. Nek pancen kowe sarujo Dewa Tengah kang jumeneng nalendra ana ing skalu. Kena ninggalake urip papan kene.
1: Ojo dadi atimu aku munggah somlan kowe. Sing ana sego kuwi ora mung negara gawe. Katimbang ing ana ratu dapur suci wae.